0: صبح آرزوی نو، امید نو، زندگی نو و یک روز نو.
1: Итак, друзья, после прекрасной музыкальной паузы мы снова с вами. А теперь предлагаем вернуться к сегодняшней дате и вспомнить самые значимые события, которыми этот день вошел в мировую историю. Итак, сегодня Всемирный день международного уголовного правосудия, он же The World Day of International Justice, а также неофициальный праздник всех тех людей, кто любит переписываться, общаться мессенджерами. Сегодня Всемирный день Emoji The World, Emoji Day. А также сегодня неофициальный международный праздник День зеленоглазых. Друзья, пользуясь случаем, я думаю, что это... Отчасти и мой праздник, потому что мои глаза зеленого цвета. Так что я принимаю поздравления, друзья.
2: Мы джаш надурим. Малум не искадон ранга.
1: Нет, нет, я с этим не согласна. У вас прекрасные карие глаза. А также сегодня Южная Корея празднует День Конституции. Государственный праздник в честь принятия Конституции страны. В Словакии сегодня День независимости отмечается в память о принятии декларации о суверенитете Словакии в 1992 году, а также 17 июля день рождения короля Лесота, национальный праздник в честь дня рождения короля Летсия III. А также сегодня в Ираке день революции, Лесота день рождения короля, Республика Корея празднует День Конституции, а в Российской Федерации сегодня день этнографа, а также день авиации военно-морского флота. Профессиональный праздник летчиков, штурманов, инженеров и всех тех, кто служит морской авиации военно-морского флота. Итак, друзья, мы к этому чуть позже вернемся. Я дам вам немного более развернутой информации. А сейчас передаю слово моему коллеге.
2: Вале. Вадусона Гиромия, Чан Хабар Дегархамдар. اومده گپ با گفتی روزگارده ها در دست من هم هست اون رو پیشنهاد شما میکنیم و کمی بعدتر باز با بخشوی دیگر برمیگردیم طبقی ارزیابی های نوشده دموگرافی سازمان ملل متحد شماره اهالی جهان تا به میانه سال 2025 با 823 میلیارد نفر رسید از کارشناسان تاکید میکنند که با وجود ادامه یافتن افزایش اهالی سرعت اون تدریجا کاهش مییابد سبب اساسی این روند پس شدن سطح تولد و پیرشوی اهالی در بسیار کشورها میباشد حال هم هندوستان همونو سر نفوس ترین کشور در جهان از نگاهی اهالی به شمار می رود و با زیاده از 1,464,000,000 نفر در صدر جدول است پیش صف هستند و باید بگویم که من سال 2016 هم سال 2016 هم به هندوستان رفته بودم حدود 1-4 ماه اونجا بوده خب ам кишвар воқеан аҳолии зиёд дорад ва ҳамун афсонавӣ аст воқеан ҳамун қиссаҳои ҳазору як шабро пеш меорад ҳам хубӣ дорад ва ҳам баъзе ҳам баъзе чизҳое аст ки ман дар як мақолаи худ дар як нашрия чопам карда будам аз дидаҳои худ хуб пас аз он чин меистад бо 1,416,000,000 нафар ва баъдан иёлоти муттаҳидаи амрико низ бо 347,000,000 нафар جای گرفته است. در مجموع اهالی این سه کشور قریب که 40% اهالی جهان رو تشکیل میدهد. با 20 کشور سر اهالی جهان اینشون داخل میشوند اندونزیا، پاکستان، نیجریا، برزیلیا، بنگلادش، روسیه، افیوپیا، مکزیک، ژاپن، مصر، فیلیپین، جمهوری دموکراتیک کنگو، ویتنام، ایران، ترکیه، آلمان و تایلند. خوب و یک چیز دیگر رو برایتون بگویم که این چیز البته در شبکه های اجتماعی و در رادیو تلویزیون گفتند و ما نیز اگر همین لحظه ما رو میشنوید باید بگویم که از 15 تا 18 ایول در تاجیکستان بلندشوی حرارت هوا پیشگویی می شود و در بعض منطقه ها تا حتی تا 46 درجه نیز گفتند و همین خاطر اگر یکون ضرورت نداشته باشد مثل ما افیری مستقیم نداشته باشد اگر از خانه بیرون نشنید بله خوب یک سرود میشنویم از در اجرای امید و جمشید که سرود نام دارد نفس بکش و بعد از آن به قسمت دیگری برنامه نسیم صبح برمیگردیم.